Та фото злой крігей, та що ся цнір забуть. Ця сера рєн дроїм і бухтай чи скобут. Та рєна пет, ось і без кісі, ок, кебет. Та ось пара кюбі, фіні.